0: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.

versenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: McDonald's sätter nog ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
1: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
0: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
2: Hallå!
3: Farmor!
4: Hej!
2: Hej,
3: vi ska bara göra de matteläxorna.
2: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: För du har väl inte bytt till TripleTex?
4: Jag tänker du ska ta så lufta balltröjan då.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
6: Hä? Ja. Vad är det, Albin?
7: Är du sulten? Åh, är du törst? Ska vi gå hit? Ja. Ja, du vill att vi ska dra till Biltema. Kom igen då.
8: Hundesänger, hundebur, godbiter, leker, matskål och allt av utstyr till din fyrbente vän finner du hos Biltema, hela familjens varuhus. Biltema.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro och över 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: Når du

0: Men den tränger egentligen inte någon del.
1: Nej, men la mig gå för.
0: Okej, men ska
2: jag bara se då? Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.